sinh hôm nay về suối lấy đi sang cổ to ai ra tay đi sang tụ tay nó mà chẳng bờ khe ở tấm đá mang đó mình chịu dù hố phải trả sinh